qué buena sala, qué buena sala, qué buena sala, qué buena sala, qué buena sala, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, oigan, oigan, oigan, oigan, ya. Oigan, ya se la, oigan, ya se la, oigan, ya se la, oigan, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya se